opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

35 stepeni, najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U nastavku sedmice u Bosni i Hercegovini očekuje se uglavnom smirivanje prilika, pa će četvrtak biti uglavnom stabilan dan, veći dio sunčano vrijeme, a nakon toga očekuju se lokalni pljuskovi, temperature od 24 do 26 stepeni. Petak će biti uglavnom promjenjivo oblačan dan sa temperaturama koje u najugodnijem dijelu dana najavljuju kretanje od 20 do 24 stepene. Bioprognoza za sutra ipak je relativno povoljna, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prijepodneva, mogući su manji problemi zbog povećane naoblake i prohladnog vremena. U Hercegovini tokom cijelog dana toplije i ugodnije. U cijeloj zemlji tokom poslijepodneva očekuje se dodatno proljepšavanje prilika, navodi bioprognoza za sutra.

Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.